0: mama,
1: oh mama, oh mama, oh mama, mama, mama.
0: Thakana thinnak thinna thakana thinnak thinna thatta gadatta gadatta
1: mama, oh mama, oh mama, mama, mama.
2: Sarega ma pa da ni da ni ni pa pa mama, oh mama, oh manga re da
1: mama, oh mama, oh mama, mama, mama.
3: घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा
1: ओ मामा।